Buôn chỉ là găng kết chương hà yô Mà chinh cho lý lũ tàn bộ loạn Lý lũ mùa nàng chia sô lý sợ Ngã chuyên nà lũ nà tìm phu nà Buôn chỉ là găng